zunțete găle. Zlatom resi. Mestralti vale ladi. Se ste srebron zalija, pale bonaca, ča je ode lipo živit i umrit, doma sam.